Amadon ar bid a bheith is aige nach barn dances a bhí an sin ach rílanna dar nó ach mi sé déanamh an léamh mí ceart a rís an céad batún in iúf go bhór a díoring. Ná de cheoltóirí bhí an sin a Chiarán Summers fear é sin nach chun de cearrlach agus sa bhliain néidir go nócha héin chuig sé go dtíon phleithiúil lena air é an phleithiúil is slígach agus bhí an láit lán de flútanna agus feadóg í stán mar tá na thuirlisí sin an a láidir ar fad i slíigeach an idir agus an feadóg stán an dút agus a grach de grachma gwine Chiarán de grach sé gur ceart ó bheitig fólam an flút rudaí in sé nuair a chuise ar nes go dtíana a bhaintear féin é cearrlach agus ó hinna le níor staid sé an fear éile bhain dólam sé an flút thar nó ó gwine ar nós bet milai an tá a gwine gónaí Seamus Tansy Peter Horan ach an fear éile Nicholas Grimine hánig sé sin ón galibh ó gudí an galibh sa bhliain 1868 agus dan sé ón. Well, dan sé ón nuair ná raibh sé taistil na Heorpa le sin grúpa Arcady agus an Chapán agus an Stáit Aontaithe ach is éireannach inis sé mar a d'fhéadfá Nicholas Kremener ag sinnam ar an gitár agus ná raibh sé go hálaing ar fad. Tá mi dit ar a réig inis go dtí bhéadadóir agus go dtí blach clíoch. Béimi tar na sé gorcaí gur bála cáir de nábeoch in áras orbh ach éidir canalaí tá cúpla rinca scibóilige sin ceart go dóir cúpla barn dances éidir canalaí dúirt mé gur blach clíoch é bhfuil se ach de bas ciirí dá athair agus chaise dar nó tréimh si i gcíirí lena bhaintear le bhaintear a athair ach a cúg sé anna henamh den ceol ar an bidil ceol ag na maistrí mar d'fhéadfá Dennis Murphy Julie Clifford agus í níl an nachéad as pur, nuair a bhí sé níos a hocht mbliana díis de tugug fidil dó agus bhfuil leis go dtí craobh nathaí den cóltas ceoltóirí éireann i mbailean tír i bailíochtlia agus níor stop sé ó hin Aidan Connolly agus is sárbhéile dúir é. An tidir atá ar an dlúiosca gé na be off agus bhí níos é sin ar chlár eile roimhe seo. Ach in éanais leis tá Liam McGonagall ar an accordion, an Andrea Palandry ar an fiddle, agus Páirig Bannon ar an flút agus Jack Talty ar an piano ach anois an ceol cúpla Rinca Scibóil ag Aidan Connolly agus a Carter.